0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Ma tistgħux nieħu. Ma ħdir għalajk l-awkwim.